Aiko, aiko, tona tindi musiki ya nakafisi tike tewa Justin Wilton Andawane natin musiki ya malagasi, musiki ya mitzike ndayan kuwa Dosi, inatuma inga Ramanya miuzunguzu Mara indra ina nila kamis Mirapuza Itzike, itzike, vwa mara ina ito misantua FMA Lenga, inatuma inga Akupa tupa nila kera Inatuma inga Miaraba manuka na luo nize makala za feti ya niwa Makala za feti nzinge tona tera Na feti ya fa mitzima na marika mtidati ni uti Inatuma inga Atani ni fitu rani ya rakob na udia Itzike, vwa mara ina miti ya luo Wazi tafiara kama nae Ndawari